Radio Helsinki. Jeni në valet e harmonisë e Radio Rinis në dëgjosh Shqip. Në një qytet e vogël me smalive dhe pemve të gjelbëta, një tingull magjik fillon të përhapet në ajër. Është tingulli i harmonisë e muzikës, që bën të ndihin të gjithë ata që ndëgjojnë Radio Helsinki në gjuhën Shqipe.